0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lau saa ile si isi ai o le tau le soifuang. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu ta isi lauta la shopping lauta. Wale ama wafua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu si futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawa ele o lau avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: In one.
3: Ea, a fai ole nga fato a ki maila ule I tio, ea tato bokla me masani wasu lua ta itasi, le afo muamua maesuma lua I le tasi tautua tuai, ea, nei, ea, ona maifuale au fai ngalwenga, ea, pe a tale lua fa awa watu se ia pa ia fale, ua se fulu male lima nei minute, ua te ainei le se fulu male lua, o te tali tonu, ole matua apisi, ole nei yasu, a, ea le tulanga lawe ia, pe a sisi lato fo I ile, ile tato watunu, ia ole fato ta amtalia fo ile fono tanga le pale mene ya ile ne yaso te ilo pe fa awawa twai ya ole wo mai oni buying a fo ina ile na wa silafia ya na yo tato matu matu tua ya ave fo lu mol tv ti ki tv fa mata mata ya fa fonga twai ile fono usu ale atinu oni si o lato fo ile wa ave fo lu mo fo yo penga ta fa ilangi ya tele fisu ya inga fo ia ale palemia malana ka pineta malbang foile palmini wini ia olenala si tala fia fia ia wa farming star ia si matu toi ina fo ia le fai pule fo iole ole toi utai ole palmini ia wa fa pa inga ia porta mama tua le ole palmini ia le fionga ia a tea piato ia ne ile tai au ne ia le sa fai e fo ia lana le fa unga fo ila le ile tofila le minsta ele o mai lo pala minsta pa tu langa na ya pia le vo ye masani o le nganga na fo ye tato o tu no o le ala le pole ya o le tau tua a o tsel ton ye ma tu toi ina la vaia ye ele ya si si fa fie fie a wa ale tapo ye fo ya ya na le tapo ila vol toi ina ye ele ya si si fa fie fie a wa ale tapo ye fo ya ya na le tapo ila vol toi ina ya ai pe o